Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv službenika BBI banke Kenana Spahića iz Zenice zbog krađe 219.000 konvertibilnih maraka sa računa klijenata. Spahić se tereti da je od oktobra do decembra, kao što smo rekli, obavljajući poslove blagajnika, zloupotrebio ovlaštenje tako što je prisvajao novac. Više čitajte u Oslobođenju. State Department, era izgradnje Bosne i Hercegovine pod američkim vodstvom, završene investicije su u fokusu. U novoj strategiji za Zapadni Balkan Sjedinjene Američke Države upozoravaju na ruski i kineski uticaj i potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, među prioritetima izdvaja južnu interkonekciju. Za kraj ovog bloka izdvojamo iz Oslobođenja starije Japanke. Više vjeruju vještačkoj inteligenciji nego ljudima kada traže savjet. Istraživanje pokazuje da bez obzira na pol i dob, ljudi uopšte sve češće preferiraju savjete umjetne inteligencije. Gotovo polovina starijih ljudi, starijih žena u Japanu, radije traži savjete od vještačke inteligencije nego od ljudi koji su u pitanju, kada su u pitanju međuljudski odnosi. Pokazalo je novo istraživanje koje ukazuje na promjenu stavova prema vještačkoj inteligenciji kao izvoru podrške i savjeta. Zanimljiva statistika ovog jutra. 8 sati 46 minuta, bilo bi to sve u ovom bloku. Vraćamo se muzici. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
0: Bet Radio.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Trenutna temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati, u Banja Luci 17 stepeni, Bijeljine 21, Bileće 22, Čemerno 14 stepeni, Doboj 19, u Gradačcu Prelipa 23 stepena, Han Pjesak 15 stepeni, Livno 20, u Mostaru kao najtoplijem gradu ovog jutra 26 stepeni, Sanski most 17, u Sarajevu na Bjelavama 16 stepeni, Trebinje 24, Tuzla 18, Višegrad 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u drugoj polovini dana u Bosni će biti male do umjerene oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 30 stepeni Celzijusa, na jugu do 32.

što se tiče NBA lige, košarkaši New York Knicksa nadigrali su Cleveland Cavaliers rezultatom 121-108 i tako stigli do ubjedljivog vodstva od 3-0 u finalnoj seriji istočne konferencije. Nakon utakmice u kojoj su kontrolisali ritam od samog početka, New Yorku treba još samo jedan trijumf za plasman u veliko finale. Prvo nakon dugih 27 godina čekanja. Pobjednički sastav predvodio je sjajni Brunson sa 30 ubačenih poena. Vjerno su ga pratili Bridge sa 22 i Anunobi koji je dodao 21 poena. Ovim triumfom Knicksi su upisali 10. uzastopnu pobjedu u play-offu, čime su poslali tek 7 franšize u istoriji NBA lige sa ovakvim dostignućem, izjednačivši se sa podigom Celticsa iz 2024. godine.

Vidjet ćemo šta će ovdje biti. Danas se igra i prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine od 17.30. Budućnost u Banovićima dočekuje Stupčanicu, Čelik u Zenici protiv Radnika iz Hadžića, Košk u Gabeli protiv Tuzla Sitija, Igman u Konjicu dočekuje Bratstvo iz Gračanice, Sloboda protiv Jedinstva iz Bihaća danas od 17.30, Tomislav protiv Viteza, te Travnik protiv Toška. Pomenut ćemo i svjetske lige. Danas Premier liga Engleske. Od 17 sati igraju se sve utakmice, poslednje kolo. Brighton protiv Manchester Uniteda, Burnley dočekuje Wolves, Crystal Palace protiv Arsenala koji je definitivno šampion, Fulham protiv Newcastle, Liverpool dočekuje Brentford, Manchester City igra protiv Aston Villa, Nottingham Forest protiv Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham protiv Evertona, West Ham protiv Leeds. U Italiji danas od 15 sati Parma Sassuolo, od 18 Napoli Udinese, a od 20:45 Milan dočekuje Cagliari, Cremonese protiv ekipe Como, Lecce, Genoa, Torino, Juventus i Verona, Roma također od 20:45. Bilo bi to sve u sportskim minutama. 9:52. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Idemo dalje uz Melihu, 100% Bosanka. Za ekipu sa Starog mjesta, pozdrav idu od dežurne ekipe za vas.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana

0: Smijeh moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
1: VIP SMS.

Dvije minute su nam ostale do ponoći, do 25. maja. 25. maj je datum ko datum, već smo počeli sa ovom prigodnom muzikom, odnosno danu žalosti. Ali 25. maj ko 25. maj nosi specifična i vrlo različita značenja, jel, sve zavisno u kontekstu. Onaj koji je bliže nama je taj da se 25. maja desio masakr u Tuzli na Kapiji. Poznata tuzlanska kapija u znak sjećanja na tragediju i stradanje civila tog 25. maja 95. godine na tuzlanskoj kapiji. Vlada Tuzlanskog kantona 2016. godine proklasila je 25. maj danu žalosti na području Tuzlanskog kantona. I od tada, jeli, se obilježava. 25. maja od 95. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena na, odnosno ispaljena i pala na kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. Tog 25. maja 95. godine u 20 sati i 55 minuta život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić.

Teško je čitati i pričati, a obaveza nam je da pričamo, da se sjećamo i da ovi ljudi vječno žive u našim srcima. Kapija pamti, Tuzla pamti. Zbog toga danas prilagođeno. A što sam rekao za 25. maj da je izuzetno specifičan dan, jeste da se 25. maj tradicionalno slavio kao dan mladosti i rođendan Josipa Broz Tita u bivšoj državi. 25. maj je slavljen kao dan mladosti, a u sadašnjoj državi 25. maj obilježavamo kao dan sjećanja na ubijenu mladost. Laku noć.